Ojúmọ́ rẹ̀ ojúmọ́ ayọ̀ ojúmọ́ ọdùnú ló tún mọ́ mi ní kùtù òwúrọ̀ tòní. Ìrẹ́wà mi rè mi orohun méjì fọba mi òkè tó ju ọpẹ́ lọ. Ọba tó dè mi àtẹ̀yìn olóògbé.